0: ったぜ。ケンシロウの飛行もついた。
1: Reigns, Speech de Bell et Ashkabad, en compagnie de Dubanko, vous êtes sur Dio.